0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towning. Potrebno je minimum 2 godine iskustva. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225. 708-752-6225. Potreban pomoćnik mehaničara, opis posla, redovan servis kamiona i prikolica, zamena guma kočnica, doboša kamionima i prikolicama. Omega Freight Systems, kontakt 224-500-8345, 224-500-8345. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu minimum 2 godine. Kontakt 312-404-9984 i Chicago 312-404-9984. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Izdajem Resort Style, jednosoban stan sa kupatilom i malom kuhinjom u Naplesu na Floridi. Renta je $1,300 mesečno. Za više informacija pozvati 708-688-9707, 708-688-9707. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Slušate Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Ti si otac, suzava moja. Ti si je napravio. I više im se...

0: Samo hitovi plus radio. Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i opro...

0: crne. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno i samo uz dobro raspoloženje. Nekoliko minuta prošlo je od 7 sati. Dobro jutro, dragi slušaoci. Dobrodošli u jutarnji program Plus Radija. Lep dan danas pred nama, kažu meteorolozi. Dosta sunca i sunčano i obločno i temperatura do 27 stepeni. Nadam se da vam se dopada ovakva vremenska prognoza. Šetnja je svakako preporučena, ali prvenstveno u jutarnjim i u večernjim satima. 27. majsko jutro, srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Nadam se da ćete ga proslaviti uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, to jest uz Talase Plus Radija. Potrudit ćemo se da vam budemo dobro društvo i pomognemo da radni dan bolje i brže prođe, a takođe da vam vožnja kroz Chicagu ili Ameriku bude uz nas prijatnija. Pojačite radio prijemnike, kreće pozitivno jutro. Moje ime je Marijana. Let's go.
2: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: ima.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je završio šestomesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje savršeno. Kompanija SpaceX Ilona Muska zatražila od Pentagona značajno povećanje naknade za korišćenje satelitske mreže Starlink u američkim vojnim operacijama protiv Irana, objavio je Reuters. Predsednik Trump održat će danas redak sastanak kabineta u predsedničkom odmaralištu Camp David dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je izvor iz Bele kuće novinskim agencijama. Sjedinjene Američke Države obavestile su saveznike da planiraju postepeno smanjenje broja strateških bombardera, borbenih aviona, dronova, podmornica i ratnih brodova namenjenih NATO u Evropi, uz nastavak pritiska na evropske članice da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, piše briselski Politiko. Legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić vratio se u košarkaški klub Crvena zvezda. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ponovo će biti deo kluba sa Malog Kalemegdana, ali ovoga puta van terena kao deo sportskog sektora crveno-belih. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
3: Najbolja muzika Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se i ovog jutra na talasima Plus Radija. 27. maj, jutro kao poručeno za lepo raspoloženje i lepe priče. Do 9 smo sa vama, ne zaboravite, pomažemo da se rasanite i razbudite. A možda će vas rasaniti informacija da možete u panoramskom izgledu Čikaga da uživate po povoljnim cenama. Tačnije, Navy Pier ove nedelje obeležava veliki jubilej, 10 godina od otvaranja čuvenog Centennial Villa, a tim povodom pripremljene su različite ponude koje će svakako dobro doći ne samo turiste, već i stanovnike Čikaga. Danas svi zainteresovani mogu da uživaju u vožnji panoramskim točkom po ceni samo $10, što je znatno niže od uobičajene cene, koja je inače 25. Čitavog dana danas moći ćete na ovom panoramskom

Ormskom točku da se vozite po ovoj ceni, jer ovo je popust zbog obeležavanja 10 godina ikoničnih pogleda na grad i obalu jezera Michigan. Pored vožnje, tu su i brojne druge pogodnosti, jeftiniji parking, ulaznice za Butterfly House po istoj ceni, kao i popusti za atrakcije poput Sea Dog krstarenja. Inače, na Navy Pieru od 4. juna planiran je veliki vatromet u čast 250. rođendana SAD-a. Neće izostati ni ostali vatrometi regularni na Navy Pieru ove sezone. Pa iskoristite ovaj današnji popust da se provozate ovim točkom ili da jednostavno na Navy Pieru danas u Chicagu uživate. Vreme svakako ide na ruku. Nije loš savet za početak dana. Ovo Plus Radio. Trlak, dumetak, drlak, dumetak, drlak, dumetak, sak, tak, tak.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro, malo je prošlo od pola osam po čikaškom vremenu. Nadam se da ste lepo raspoloženi i da uživate u talase Plus Radija i jutros. Šta je aktualno kada su vesti u pitanju? Gradonačelnik Čikaga ide kod pape, neočekivani potez i poruka koja je iznenadila čitavu javnost. Glavna tema susreta biće globalni izazovi koji pogađaju najugroženije slojeve društva, a interesantno je da je gradonačelnik rešio da pokloni papi poklon. U pitanju je kačket bejsbol tima Chicago Cubs. Kako će to papa shvatiti, vidjet ćemo posle ove posete. Malo smo prelistali naslove iz Čikaga, ostanite uz jutarnji program Plus Radija jer pratimo što šta u narednim satima, uz uvek naravno najbolju muziku. Dobro jutro gde god danas slušate.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu uglavnom sunčano vreme, maksimalna temperatura danas će biti 26 stepeni. Sutra sunčano i sa nešto nižom temperaturom, jutarnja će biti 14, maksimalna dnevna 21 stepen. U Njujorku i Washingtonu danas 28, u Phoenixu 33 stepena, u Los Angelesu 20, Miamiju 31, Houstonu 28 i Clevelandu 23 stepena.
2: Najpozitivniji prolični hitovi na Blues Radio. Oh!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro, na talasima ste Plus Radija, nadam se da uživate uz muziku koju za vas biramo, a i da su priče i ovog jutra aktuelne i zanimljive. U nastavku jutarnjeg programa pričamo o novoj strategiji koju Amerika ima za Zapadni Balkan. U pitanju je odluka State Departmenta, to je dokument United States Policy to Promote Regional Stability and Prosperity in the Western Balkans. Oni ovim dokumentom definišu prioritete SAD prema Zapadnom Balkanu. Srbija se pojavljuje kao jedan od najvažnijih regionalnih partnera, dok Vašington najavljuje pokretanje formalnog strateškog dijaloga sa Beogradom tokom ove godine. Strategija je fokusirana na jačanje regionalne stabilnosti, ekonomskih integracija, energetske bezbednosti, borbe protiv korupcije, ali i smanjenje uticaja spoljašnjih aktera, pre svega Rusije i Kine. SAD će tokom ove godine organizovati formalne političke dijaloge sa Srbijom i Severnom Makedonijom. A jedan od centralnih ciljeva strategije jeste i smanjenje energetske zavisnosti regiona od ruskih izvora. Analitičari ocenjuju da je najznačajnija poruka dokumenta upravo namera Vašingtona da Srbiju uključi u intenzivni dijalog, a strategija istovremeno potvrđuje da će pitanja energetike, infrastrukture i geopolitičkih pozicioniranja ostati u sedištu američko-srpskih odnosa u narednim godinama. Dakle, očekuje se da Vašington i Beograd u 2026. godini imaju ozbiljnije pregovore. Vidjet ćemo kakve će to rezultate doneti u narednom periodu, a vi, dragi slušalci, uživajte i dalje uz jutarnji program Plus Radija. U nastavku programa najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike.
2: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U drugom smo satu našeg druženja, uživate u Stala se Plus Radio i nadam se lako i lepo se rasanjujete uz dobru muziku i lepe priče. U nastavku programa pričamo o jednom velikom humanitarnom događaju, a tiče se udomljavanja kućnih ljubimaca. Manifestacija Angels with Tails u organizaciji POS Chicago održava se u Gold Coastu u nedelju 31. maja, a jasan je cilj događaja povezivanje pasa i mačaka bez doma sa ljudima spremnim da im pruže ljubav i sigurno okruženje. Tokom šetnje posetioci imaju prilike da kroz brojne prodavnice i lokale upoznaju životinje spremne za udomljavanje. Više od 30 poznatih brendova učestvuje u ovoj akciji, a deo prihoda od prodaje bit će doniran za podršku radu, skloništa i spasilačkih organizacija. U nedelju će događaj trajati od 12 do 16 sati, a osim udomljavanja, posetioci će moći da učestvuju i u raznim pratećim aktivnostima. Ovo je više od običnog događaja, prilika je da se promeni nečiji život, ne kada su samo životinje u pitanju, već i svakako budući vlasnici. Skloništa su prepuna, a ljudima nedostaju kućni ljubimci. Evo prilike da se spoji lepo i korisno, da se bude humano i da anđeli sa repićima dobiju svoje vlasnike, odnosno nove domove. Nedelja 31. maj, Gold Coast, Angels with Tails, od 12 do 16 časova. Ne propustite ovu priliku.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
3: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je završio šestomesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje savršeno. Kompanija SpaceX Ilona Muska zatražila od Pentagona značajno povećanje naknade za korišćenje satelitske mreže Starlink u američkim vojnim operacijama protiv Irana, objavio je Reuters. Predsednik Trump održat će danas redak sastanak kabineta u predsedničkom odmaralištu Camp David dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je izvor iz Bele kuće novinskim agencijama. Sjedinjene Američke Države obavestile su saveznike da planiraju postepeno smanjenje broja strateških bombardera, borbenih aviona, dronova, podmornica i ratnih brodova namenjenih NATO u Evropi, uz nastavak pritiska na evropske članice da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, piše briselski Politico. Legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić vratio se u košarkaški klub Crvena zvezda. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ponovo će biti deo kluba sa Malog Kalemegdana, ali ovoga puta van terena kao deo sportskog sektora crveno-belih. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Plus Radio, to je ono pravo.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Samo pozitivno uz lepe priče i ovoga jutra, 27. majsko jutro se razvija u, nadam se, najbolje mogućem smeru kada je vaše raspoloženje u pitanju. Ustala se Plus Radija. Tema ovoga jutra nam je vetroviti grad, odnosno zanimljivosti o Čikagu. Poznato je da SAD priprema obeležavanje 250 godina svog postojanja, a mi

smo istražili i shvatili da Chicago igra jednu veoma važnu ulogu u čitavoj istoriji Amerike. Kažu iz Chicago muzeja istorije da možete uzeti bilo koji aspekt američkog života i njegov početak na neki način pratiti unazad sve do Chicaga. Jedno od najvećih iznenađenja koje čuva Chicago muzej istorije jeste faksimil originalne deklaracije o nezavisnosti. To je dokument koji je napravljen upravo 4. jula 1776. godine. Malo ljudi zna da je prvi panoramski točak na svetu, Ferris Wheel, postavljen upravo u Chicagu 1893. godine. Adler Planetarium je bio prvi planetarium izgrađen na zapadnoj hemisferi. Prva banka krvi u celoj Americi je osnovana u staroj bolnici Cook County. Prvi usisivač, koji se inače zvao Whirlwind, izumljen je baš u Chicagu. Televizijska mreža CBS upravo je odavde ispisala istoriju medija. Mnogi uticajni istorijski javne ličnosti rođene su upravo u Chicagu, između ostalih i Walt Disney, Robin Williams, Shonda Rhimes, Raquel Welch i mnogi drugi. I sve ove činjenice koje smo mi onako nasumice nabrojali ne baš opširno potvrđuju tezu da ako počnete da odmotavate bilo koju temu iz američke istorije, sigurno ćete doći do Chicaga. Biće to sigurno još mnogo interesantnih informacija.

sve što zna, svakog dana uporno pokušava. Ali noću kada ne mogu da zaspim, nekad ludom tražim utehu u čaši.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro ili možda dobar dan ako ste rano ranioci. Nadam se da uživate uz pozitivu sa Talasa Plus Radija i naš jutarnji program. U nastavku se bavimo sportom, a tema nam je Nikola Jokić, tačnije košarka. Nikola Jokić će biti deo košarkaške reprezentacije Srbije tokom julskog prozora. To je izjavio Dušan Olimpijević, selektor Srbije. 2. jula Srbije igra protiv Švajcarske, a potom 5. u Beogradu protiv Bosne i Hercegovine. Sve su to mečevi kvalifikacije za svetsko prvenstvo, a Nikola Jokić bi trebalo da bude na oba prozora i julu i u avgustu. Malo fudbala. UEFA je saopštila da od 2028. godine, od jeseni, posle evropskog prvenstva, promenit će se sistem kvalifikacija za velika takmičenja, kao i sistem takmičenja u Ligi nacija. UEFA Liga nacija će od sezone 28-29. godine preći sa trenutne 4 lige, odnosno divizije, na 3 sa po 18 reprezentacije i svaka će biti sastavljena od 3 grupe sa po 6 državnih timova. Na žrebu će se izvlačiti iz 3 šešira, što znači da će se u svakoj grupi naći po 2 selekcije iz svakog šešira. Kao i do sada, reprezentacije koje takmičenje završe na poslednjem mestu u grupi sele se u niži rang. Svetsko prvenstvo igra se u Španiji i Portugaliji i eto, te 2028. odnosno 29. imaćemo novi format ovih velikih takmičenja. Ako želite da znate više o ovoj temi i uopšte o bilo kojim sportskim temama, odnosno vestima, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us, a uživanje nastavite uz jutarnji program Plus Radija.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu uglavnom sunčano vreme, maksimalna temperatura danas će biti 26 stepeni. Sutra sunčano i sa nešto nižom temperaturom, jutarnja će biti 14, maksimalna dnevna 21 stepen. U Njujorku i Washingtonu danas 28, u Phoenixu 33 stepena, u Los Angelesu 20, Miamiju 31, Houstonu 28 i Clevelandu 23 stepena. Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio. We'll be right back.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Završavamo druženje samo za ovaj 27. majski dan, odnosno jutro, barem kada je jutarnji program u pitanju, ali nećete dugo biti usamljeni. Nešto posle 10 pridružit će vam se Milena sa njenim interesantnim pričama, dobrom energijom i naravno uvek pozitivom. Zato vam savjetujem da u Talase Plus radija ostanete. Nećete pogrešiti na našoj aplikaciji 8 različitih radio stanica, birajte po raspoloženju ili naravno društvu u kome se nalazite, a na istom tom mestu, tačnije na aplikaciji, možete da sebi organizujete dobar izlazak ili slobodno vreme kroz kalendar dešavanja i informacije koje se tu nalaze. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Dobro jutro i dobar dan vam želimo u Talase Plus radija i pozivamo na druženje ponovo sutra. Uživajte u ovom lepom majskom danu.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za noktu u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box track vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, 1 moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
4: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. U ritmu proleća, vaš Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voli.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je završio šestomesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje savršeno. Kompanija SpaceX Ilona Muska zatražila od Pentagona značajno povećanje naknade za korišćenje satelitske mreže Starlink u američkim vojnim operacijama protiv Irana, objavio je Reuters. Predsednik Trump održat će danas redak sastanak kabineta u predsedničkom odmaralištu Camp David dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je izvor iz Bele kuće novinskim agencijama. Sjedinjene Američke Države obavestile su saveznike da planiraju postepeno smanjenje broja strateških bombardera, borbenih aviona, dronova, podmornica i ratnih brodova namenjenih NATO u Evropi, uz nastavak pritiska na evropske članice da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, piše briselski Politico. Legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić vratio se u košarkaški klub Crvena zvezda. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ponovo će biti deo kluba sa Malog Kalemegdana, ali ovoga puta van terena kao deo sportskog sektora crveno-belih. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: dan, dragi naši. Dobar dan svima vama koji ste i ove srede uz vaš Plus Radio. Počinje emisija Dobar dan sa Milenom, kao i svakog radnog dana, nešto malo nakon 10 sati. A ako vam ovog 27. maja treba pravo društvo za rad, za vožnju ili za opuštanje, na pravom ste mestu. Mi se družimo sve do 14 časova. Muzika je spremna, kafa je skuvana, celo radijsko društvo budno, nasmejano i spremno za još jedno sjajno druženje. A danas imamo puno tema o kojima ćemo ćaskati u narednim satima, sve do 14. Donosimo puno lokalnih priča, idemo do Grand Parka koji se sprema za povratak letnje magije uz Taste of Chicago, ali se osvrćemo i na ozbiljne gradske teme poput velikog sukoba u Chicagu oko novih biciklističkih staza i najnovijeg izveštaja o poreskim olakšicama za stadion naših Chicago Bearsa. A kako nas to sreda očekuje na ulicama našeg grada? Ljudi, slobodno ostavite jakne kod kuće, jer nam danas stiže pravi letnji talas. Čeka nas predivan, topao i sunčan dan sa maksimalnom temperaturom od čak 29 stepeni Celzijusa, dok nas tokom noći očekuje prijatnih 15. Biće ovo savršen dan da napunite baterije. U etru smo do 14 sati, pojačajte zvučnike, uživajte uz najbolji ritam u gradu. Naš muzički izbor za ovo toplo prepodne je spreman, a očekujemo i vas i vaše muzičke predloge. Slušamo se do 14 sati u Dobrom danu sa Milenom.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 3, 8, 3.
3: Plus Radio.

0: moja dama.
1: Dobar dan, još jednom vi slušate Dobar dan sa Milenom, a pravo je vreme da pogledamo, vidimo i čujemo šta nas to očekuje danas i narednih dana kada je u pitanju vremenska prognoza za naš Chicago. Spremite se jer nam od danas stiže pravi roller coaster letnjih temperatura. I to bez padavina na vidiku. Danas nam stiže najtopliji dan ove nedelje. Maksimalna dnevna temperatura se penje do čak 29 stepeni Celzijusa, dok će tokom noći

0: pasti na ugodnih 15. Idealno je vreme za šetnju pored jezera nakon posla. Od sutra ipak stiže blago prijatno osveženje. Čeka nas uglavnom sunčan dan sa maksimalnih 25 stepeni Celzijusa, a identično vreme suvo i delimično sunčano sa 25 stepeni Celzijusa pratit će nas i u petak. Za vikend imamo sjajne vesti ako planirate roštilj ili izlazak u prirodu. Subota će biti mirna i prijatna sa 26 stepeni Celzijusa, dok nas u nedelju čeka delimično sunčano vreme sa maksimalna 23. Noćna temperatura tokom celog vikenda kretaće se oko 13-14 stepeni Celzijusa, dakle pred nama je prelep i suv period, pa maksimalno iskoristite ove tople dane, ostanite uz Vaš Plus Radio, nastavljamo sa vašim omiljenim hitovima.
1: Ostanite pozitivni, Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: naši, svi vi koji navijate za naš tim Chicago Bearsi, ali svi vi koji plaćate porez ovdje u Illinoisu, odvojite minut jer imamo vest koja podiže veliku prašinu. Upravo je isplivao novi, šokantan izveštaj koji je naručila Cook Country Treasurer Maria Pappas. Glavno pitanje je ko gubi, a ko dobija ako se usvoji novi zakon o megaprojektima koji bi trebalo da zadrži Bearsi u Illinoisu. Odgovor je jasan, bogati investitori i Chicago Bears dobijaju ogroman profit, dok obični građani i poreski obveznici ostaju kratkih rukava. Zakon bi omogućio timu da pregovara o fiksnom plaćanju umjesto klasičnog poreza na imovinu za novi stadion u Arlington Heightsu i računica kaže da bi Bearsi tako uštedili neverovatnih 39 miliona dolara godišnje, odnosno preko milijardu i pol dolara tokom 40 godina. Ali stručnjaci i ekonomisti upozoravaju, taj novac se direktno zakida od naših lokalnih škola i javnih službi. Istraživanje pokazuju da stadioni gotovo nikada ne donesu su obećena radna mesta i ekonomski boom. Čak i ako zakon ne prođe i Bearsi odu preko granice u Indijanu, zemljište u Arlingtonu je toliko atraktivno da se tu mogu izgraditi projekti koji će doneti mnogo više koristi svima nama. Državni parlamentarci imaju rok do 31. maja da donesu odluku o ovom zakonu. Ne znam šta vi mislite, da li je fair da milioneri dobijaju ovakve poreske olakšice dok obični građani plaćaju punu cenu. Mi nastavljamo sa programom Plus Radija, slušamo još malo muzike, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu uglavnom sunčano vreme, maksimalna temperatura danas će biti 26 stepeni. Sutra sunčano i sa nešto nižom temperaturom, jutarnja će biti 14, maksimalna dnevna 21 stepen. U Njujorku i Washingtonu danas 28, u Phoenixu 33 stepena, u Los Angelesu 20, Miamiju 31, Houstonu 28 i Clevelandu 23 stepena.
2: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: U ritmu proleća, vaš Plus Radio.

0: Dragi slušalci, ako se ovih dana vozite kroz Chicago, sigurno ste primetili da gužve nisu jedini problem na ulicama. U gradu bukvalno eskalira ozbiljan sukob i to zbog izgradnje novih biciklističkih staza. Najveći haos je na potezu South Archer Avenue, naselju Brighton Park. Tamo se već nedeljama smenjuju protesti i kontraprotesti. Naime, grad planira da suzi saobraćajne trake za automobile i proširi trotoare kako bi zaštitio bicikliste i pešake. Aktivisti kažu da je ovo pitanje života i smrti, jer je vožnja bicikala postala preopasna. Sa druge strane, ogorčeni stanari i lokalni biznismeni kažu da im projekat uništava parking, da im guši lokalne radnje i da otežava prolaz hitnoj pomoći. Optužuju grad da sve radi na svoju ruku. U sve se uključila i gradska većnica, čija je kancelarija pod opsadom demonstranata. Ona čvrsto brani projekat, jer je i sama ranije bila povređena u saobraćaju. Iz gradskog odeljenja Chicago Department of Transportation smiruju strasti i tvrde da njihove analize pokazuju da ove promjene već smanjuju broj nesreća. Bilo kako bilo, priča o biciklističkim stazama na South Archer Avenue prerasla je u ozbiljnu političku borbu oko toga ko ima prednost u Chicagu, automobili ili biciklisti. Pratimo situaciju i javljamo nove detalje. Ne znam šta vi mislite o ovome, pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi slušamo muziku na Plus Radio u nastavku i uskoro se vraćamo sa aktualnim pričama iz Chicaga.
1: Slušate Plus.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Ako želite da pređete sa dry vana na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za noktu u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box track vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, 1 moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Dobar dan sa Milenom ove srede. Ono što sada možemo da vam poručimo je da spakujete kupaće kostime i da spremite peškire, jer imamo sjajne vesti za sve koji žele da pobegnu od gradske buke i da se osveže. Najveći vodeni park u Illinoisu, čuveni Raging Waves, otvorio je vrata za novu letnju sezonu. Iako ih je vreme malo mučilo, pa su otvaranje pomerili za jedan dan zbog prolećnog hladnog talasa, kapije u predgrađu Yorkville su sada širom otvorene. Ovaj ogromni kompleks se prostire na čak 58 ari i nudi neverovatna 32 vodena tobogana, veliku plažu sa talasima i tri specijalne zone za najmlađe. A sad pazite, najveća vest ove sezone je potpuno nova tehnologija. Po prvi put ikada Raging Waves je uveo toplu vodu u svom bazenu sa talasima, ta voda se greje u čuvenoj letnjoj reci, što znači da nema više smrzavanja čak i ako se sunce malo sakrije iza oblaka. Park radi od 11 do 17 sati. Što se tiče cena, dnevna ulaznica je od oko $55, dok sezonske možete uzeti već od $22 mesečno. Zato ako nemate planove, pravac Yorkville ovog vikenda na vrhunski porodični provod. Čujemo se i u narednom satu na Plus Radiju. Uskoro sledi pregled najvažnijih vesti.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je završio šestomesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje savršeno. Kompanija SpaceX Ilona Muska zatražila od Pentagona značajno povećanje naknade za korišćenje satelitske mreže Starlink u američkim vojnim operacijama protiv Irana, objavio je Reuters. Predsednik Trump održat će danas redak sastanak kabineta u predsedničkom odmaralištu Camp David dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je izvor iz Bele kuće novinskim agencijama. Sjedinjene Američke Države obavestile su saveznike da planiraju postepeno smanjenje broja strateških bombardera, borbenih aviona, dronova, podmornica i ratnih brodova namenjenih NATO u Evropi, uz nastavak pritiska na evropske članice da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, piše briselski Politiko. Legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić vratio se u košarkaški klub Crvena zvezda. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ponovo će biti deo kluba sa Malog Kalemegdana, ali ovoga puta van terena kao deo sportskog sektora crveno-belih. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Nastavljamo naš dobar dan sa Milenom u par minuta nakon podneva. Ukoliko kod kuće imate mališane ili ste i sami ostali dete u duši, spremite se jer svet kockica upravo postaje stvaran. U Rosemontu, nadomak našeg Chicaga, otvoreno je prvo zvanično interaktivno iskustvo Minecraft Experience Villager Rescue. Smeštena u samom srcu Pearl Districta, ova atrakcija vam bukvalno omogućava da uđete u ekran. Čim stignete, dobijate specijalni uređaj pod nazivom Orb of Interaction, koji vam služi da sečete blokovska stabla, da prikupljate resurse i borite se protiv onih dosadnih kripera, skeleta i paukova. Glavni zadatak je zajednička misija spasavanja stanovnika sela, što je super aktivnost za porodice. Organizatori kažu da je sve prilagođeno deci starijoj od 7 godina, ali realno, s obzirom na to koliki je Minecraft globalni hit, verujem da će i roditelji uživati podjednako. A nakon što spasite selo, možete se vratiti u Trading Post po ekskluzivne suvenire koje nećete moći da nađete nigde drugde. Interesovanje je ogromno, pogotovo što uskoro stiže i drugi deo filma gde igraju Jack Black i Jason Momoa. A pa ako planirate odlazak, najbolje je da ulaznice rezervišete unapred preko njihove zvanične stranice. A preko našeg portala Chicago Dešavanja US i našeg kalendara dešavanja informišite se o svim aktualnim i lepim dešavanjima u Chicagu koje ne bi trebalo da propustite.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Slušamo se i dalje, vi ste ovog popodneva na Talasima Plus radija, ako možda planirate neki zanimljiv izlet ovog leta, imamo fenomenalan predlog i to na samo 2 sata vožnje od Chicaga. U Milwaukee stiže nešto što se ne viđa svaki dan, čuvena instalacija Museum of the Moon. Zamislite gigantski mesec, širok čak 7 metara koji sija usred grada. To je remek delo britanskog umetnika koji se zove Luke Jerram, a najfascinantnije je što je ova replika napravljena pomoću neverovatno detaljnih NASA fotografija. Znači, svaki krater i svaka planina su baš tamo gde treba da budu. Sve se dešava u sklopu Third War Moon festivala koji se održava od 7. do 9. avgusta uz jedan poseban povod, proslava 50 godina istorijske četvrti Third World. Poslednji put je ovaj mesec bio u Milwaukee u 2019. tako da je ovo prava prilika da ga vidite ako ste možda tada propustili. Ono što je najbolje, festival je potpuno besplatan za sve i pored ove magične instalacije bit će tu i koncerata i umetničkih performansa, pa čak i nekih wellness aktivnosti pod mesečinom. Znači, zabeležite datume u kalendaru jer ovo zvuči kao savršeni letnji izlet. Više detalja možete pronaći na stranicama Historic Third Ward Milwaukee. Mislim da nema ništa romantičnije od šetnje pod ovolikim mesecom. Lepo se provedite i vidimo se tamo, a mi nastavljamo uz muziku na Plus Radio.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

I evo nas ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo miris onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta, do tada slušamo se na Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu uglavnom sunčano vreme, maksimalna temperatura danas će biti 26 stepeni. Sutra sunčano i sa nešto nižom temperaturom, jutarnja će biti 14, maksimalna dnevna 21 stepen. U Njujorku i Washingtonu danas 28, u Phoenixu 33 stepena, u Los Angelesu 20, Miamiju 31, Houstonu 28 i Clevelandu 23 stepena.
0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.

0: Minuta je nakon 13 sati, gde god da ste u ovom trenutku, odvojite minut, jer mi na Plus Radio imamo sjajnu najavu za predstojeći vikend. Ako živite u Ilinoju i okolini, vreme je da u svojim kalendarima zaokružite 6. i 7. jun. I ako se pitate zašto, pa zato što nam stižu tradicionalni, sada već čuveni Serbian Days 2026 ovoga puta, i to u crkvi Svetog Vaznesenja u Rokfordu. Čeka nas najveće slavlje srpske kulture, tradicije i običaja u ovom delu Amerike. Biće to vikend za celu porodicu. Ako volite sport, u nedelju se igra 3x3 Srbfest Super Cup, fudbalski turnir za naše mlade nade. Za decu spremljeni poseban zabavni program, tako da roditelji mogu malo i da predahnu. A na meniju prave domaće poslastice, roštilji, pite, pečenje sa ražnja, naravno kraljica, sarma, miris domovine na svakom koraku. U nedelju 7. juna za vrhunski štimung i živu muziku zaduženi Goran, Biljana i Ljuba. Pa eto, zapišite adresu: Crkva Svetog Vaznesenja u Rokfordu, ulaz i parking su potpuno besplatni, a kapije se otvaraju u subotu 6. juna. Za sve detalje pišite na rockfordserbs@gmail.com ili pozovite 815-310-6562. Dođite da zajedno proslavimo naše običaje, pa vidimo se u Rokfordu 6. i 7. juna. Do tada slušamo se na talasima Plus Radija.
1: Slušate Plus

0: Dragi naši, ako ste umorni od klasičnih i dosadnih izlazaka vikendom i ako želite nešto potpuno drugačije, u Chicagu se sprema nešto što spaja nespojivo vrhunsko vino i brutalno dobru komediju. Show se zove An Idiot's Guide to Wine. Osmislio ga je urnebesni australijski komičar Merrick Watts. Zamislite degustaciju gde je glasno smenje ne samo dozvoljeno nego i obavezno. Za samo 70 minuta dok sedite sa društvom ili sa partnerom, čak 6 vrhunskih pažljivo odabranih vina stiže pravo za vaš sto. Nema dugih redova na šanku, nema foliranja, samo čisto uživanje, smeh do suza i usput ponekad zanimljiva fora o vinima. Savršen izgovor da pobegnete od dece i obaveza makar na jedno veče. Ovaj jedinstveni show vas čeka u kultnom prostoru Chop Shop u Chicagu. Prvo izvođenje je zakazano za subotu, 25. jul, sa početkom u 18 sati, a dostupno je još nekoliko termina. Ulaz je strogo za starije od 21. godine, a cene karata kreću od $68. Mesta su prilično ograničena. Nemojte da čekate, obezbedite svoje ulaz na vreme i spremite se za veče vrhunskog humora i sjajnih ukusa. O ostalim dešavanjima širom Chicaga, koje ne bi trebalo da propustite, čitajte više na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanje US, a ostanite naravno i uz vaš Plus Radio.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: 20 minuta nakon 14 sati i polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Plus Radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je završio šestomesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje savršeno. Kompanija SpaceX Ilona Muska zatražila od Pentagona značajno povećanje naknade za korišćenje satelitske mreže Starlink u američkim vojnim operacijama protiv Irana, objavio je Reuters. Predsednik Trump održat će danas redak sastanak kabineta u predsedničkom odmaralištu Camp David dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je izvor iz Bele kuće novinskim agencijama. Sjedinjene Američke Države obavestile su saveznike da planiraju postepeno smanjenje broja strateških bombardera, borbenih aviona, dronova, podmornica i ratnih brodova namenjenih NATO u Evropi, uz nastavak pritiska na evropske članice da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, piše briselski Politiko. Legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić vratio se u košarkaški klub Crvena zvezda. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ponovo će biti deo kluba sa Malog Kalemegdana, ali ovoga puta van terena kao deo sportskog sektora crveno-belih. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Ako želite da pređete sa dry vena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za noktu u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box track vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Vilubruku, Illinois, 2 spavaće sobe, 1 moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
1: Samo dobre pesme plus Radio US.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu uglavnom sunčano vreme, maksimalna temperatura danas će biti 26 stepeni. Sutra sunčano i sa nešto nižom temperaturom, jutarnja će biti 14, maksimalna dnevna 21 stepen. U Njujorku i Washingtonu danas 28, u Phoenixu 33 stepena, u Los Angelesu 20, Miamiju 31, Houstonu 28 i Clevelandu 23 stepena.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US.

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio US, vesti.
2: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je završio šestomesečni sistematski pregled i naveo da su rezultati pokazali da je njegovo zdravstveno stanje savršeno. Kompanija SpaceX Ilona Muska zatražila od Pentagona značajno povećanje naknade za korišćenje satelitske mreže Starlink u američkim vojnim operacijama protiv Irana, objavio je Reuters. Predsednik Trump održat će danas redak sastanak kabineta u predsedničkom odmaralištu Camp David dok se pregovori sa Iranom približavaju kritičnoj tački, rekao je izvor iz Bele kuće novinskim agencijama. Sjedinjene Američke Države obavestile su saveznike da planiraju postepeno smanjenje broja strateških bombardera, borbenih aviona, dronova, podmornica i ratnih brodova namenjenih NATO u Evropi, uz nastavak pritiska na evropske članice da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu, piše briselski Politiko. Legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić vratio se u košarkaški klub Crvena zvezda. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ponovo će biti deo kluba sa Malog Kalemegdana, ali ovoga puta van terena kao deo sportskog sektora crveno-belih. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Oglasi. Ako želite da pređete sa drive-ena na flatbed prikolice, mi vršimo obuku u našoj firmi. Uslov je da imate CDL vozačku dozvolu 2 godine. Kontakt 312-404-9984. 312-404-9984. Salon za nokte u West Loopu u Chicago traži osobu za rad na recepciji i pomoć u organizaciji salona. Potrebno tečno znanje engleskog, ruski je prednost, organizovanost i odgovornost, dobro snalaženje sa računarom i online sistemima, brzo razmišljanje i dobra komunikacija. Iskustvo je plus, ali nije obavezno, mogućnost legalnog rada u Americi. Kontakt 773-331-1142. 773-331-1142. Tražim box truck vozača, plaćam 60 centi po milji, 2,5 do 4000 milja nedeljno, zarada 1500 do 3000 dolara mesečno. Kontakt 929-284-8799, 929-284-8799. Izdajem dvosoban stan u Willowbrooku, Illinois, 2 spavaće sobe, jedno moderno kupatilo, sve to dnevni boravak, terasa. Odlična lokacija, dostupan od 1. jula. Kontakt Marina 646-899-5836, 646-899-5836. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio. Plus Radio. Obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Do kraja dana u Chicagu uglavnom sunčano vreme, maksimalna temperatura danas će biti 26 stepeni. Sutra sunčano i sa nešto nižom temperaturom, jutarnja će biti 14, maksimalna dnevna 21 stepen. U Njujorku i Washingtonu danas 28, u Phoenixu 33 stepena, u Los Angelesu 20, Miamiju 31, Houstonu 28 i Clevelandu 23 stepena.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: lepša strana života. I ovog proleća Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna bit ću ja na alkotest.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
0: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.